Unu lekwe kwenu na YC ya na pela ubua no zinokuro. Dika mwama di ya pariri pela o, no wonye na maga kukwa o. Nyeme totara aguma kukwa nke pela. Nsobu wa hakwa kukunko.